0: yewekaleko
1: aliwa
0: nala kuwaranga nala kumira nala kare jomboya.